0: Актуальные новины Могилевщины у штонедельным огляде подей от корреспондентов Радио Могилев. Слухайте зараз. Новины Могилевщина.
1: Для особ старейших за 12 годов.
2: За оглядом подей Могилевщины у студии Нина Михнова. Доброй раніцы. Уборочная кампанія протягивается, и традиция этой поры віншивать у полі лепших комбайнеров и водителей. Уже не первый год у передовиках династия хлеборобов Дроздов. Это комбайнеры сельхозпредприемства «Рассвет» имени Орловского Кировского района. Яны першими у области пересягнули этим разом 2000-й намолот. Герои жнива, батька, сыны и племянник. У господарца «Рассвет» имени Орловского уже есть и водители 3000-ники Сергей Иваницкий и Михаил Семенков. На этом жниве в область ставит для себе задачу собрать не меньше за 1,5 миллиона тонн збожжевых и зерни бобовых с уликом кукурузы. На добрый урожай поуплывало у першую чергу захование усіх технологий, отзначил первый наместник старшини Могилевского облвыконкома Сергей Савицкий.
3: Перешли на новый уровень и берем уже более производительные комбайны. Это марки GS2124 с 9-метровой жаткой, которые позволяют более качественно, более быстрее в оптимальные сроки завершить уборку. Могилевская область одна из лидирующих в плане обновления машино-тракторного парка.
2: Господарка «Агроградец» Шкловского района поставила рекорд уборочной по урожайности озимого рапсу с показчиком 62 центнера с гектара. Это лепше у в области выник на уборце этой культуры. А кроме того, такая урожайность у два раза вышейшая за среднюю по краине. Есть рекорды и у инших господарках района. Так, у господарцы «Великие Словения» озимый рапс все лето посеяли на площадь больше за 1500 гектаров. Урожайность радуя больше за 40 центнеров с гектара. Для сравнения, поводле информации Минсельгазхарча, по краине средняя урожайность озимого рапсу больше за 30 центнеров с гектара. Шкловская земля завсёды была урадливой, а захование технологий и мотивация аграриев допомагают в уборце урожая. Менавіта тому у районе робят ставку на рекордные показчики жнива озимого рапсу, отзначил первый наместник старшини Шкловского райвыконкома Сергей Мельник.
4: Все тут отметить наших передовиков, хозяйство ЗАО «Багородец», которые установили рекордную урожайность и для себя в хозяйстве, и для района 62 центнера в гектара. Такие хозяйства, как «Большие Словения», также наши два флагмана, которые имеют наибольшие площади сева рапса и производят наибольшее количество в общую копилку каравая района. Это Александрийское и крестьянско-фермерское хозяйство «Диана», которые имеют урожайность свыше 40 центнеров с гектара.
2: Лепшие работники и ветераны будаўнічай галіны Могилёўшчыны напередадні професійнага свята атрымалі заслужаныя ўзнагароды. Сярод аб'ектаў нядаўна збудаваных будаўнікамі ў рэгіёне комплекс па адкорме свіней у Клімаецкім раёне, сучасны басейн у Слаўгарадзе, дзіцячы сад у аграгарадку Палыкавічы. За першае паўгоддзе сёлета ўвялі больш за 200 тысяч метраў квадратных жылля, адзначыў намеснік старшыні Могилёўскага аблканкама Ігар Клішо.
5: Аб'ектаў маса, работаем практычна ў кожным раённым цэнтры, кожным районе ремонтируем, строим, работы много.
2: Повышение стандартов якости, конкурентоздольность продукции, независимость от экспорта – тренды белорусской экономики. Предприемства Могилевской области неизменно идут за ими. Завод газетной паперы у Шклове, дякуючи найновшим технологиям и обсталеванию, за апошний час освоил одразу несколько уникальных видов продукции. Для вытворчести паперы ранее у якости сыровины завод выкорыстал драуляные дранки и целлюлозу. Запыт рынку подсказал шкловскому предприемству бизнес-идею. Теперь сотни килограммов макулатуры перепрацовывая Шкловский завод газетной паперы штодня. Папера для гофра кордона вельми запотрабованная на внешних рынках. У год завод газетной паперы вырабляя каля 70 тысяч тонн паперы розных видов. Летость у коллаборации с коллегами освоил новинки. Паперу для шпалер и паперу основу для кассовых стужек. И сегодня в Беларуси это одиная вытворчесть, где выпускают паперу для чеку, расповела наместник директора завода Алена Пекерт.
6: В Республике Беларусь не было такой бумаги. Покупали бумагу эту за рубежом, проблем вроде бы не было. И встал вопрос, а можем ли мы? В Великом Камне наладили производство по мелованию бумаги такой, а бумаги самой нет. И они обратились к нам с запросом, сделаем ли мы такую бумагу. Для нас же ничего невозможного нет.
2: У Магілёві у Казіміровскім лесі прийшла яшчэ одна церемонія перапахавання ахвяр мірнага насельніцтва безвінна знішчаных у 1941-44 годах. У гэтым пошуковым сезоне з 5 ям дасталі останкі 142 чалавек. Раскопкі вядуцца ў рамках крымінальнай справы аб генацыдзе беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны. На перапахаванні астанкаў для мемарыяла ахвяр генацыду на вуліцы Раўчакова сабраліся прадстаўнікі працоўных калектываў, грамадскіх арганізацый, моладзь, каб аддаць ім даніну памяці. Па раскопках з расстрэльных ям прокуроры і пашуковікі бачаць страшную карціну, якімі метадамі і спосабамі нацысты татальна знішчалі мірнае насельніцтва проста таму, што яны жылі на сваёй зямлі, адзначыў камандзір атрада перамога Магілёўскага абласнога пошукавага клуба «Вікру» Сергей Каралёў.
7: В ямах оно, как в новых, так и в старых, оно поражает наличие гражданского населения, то есть детей особенно. Останки ребенка, когда находишь молочные зубы, там гребешки какие-то, женские какие-то украшения. Это тяжело, конечно.
2: Школьны базар пачаў сваю працу. Традыцыйна на кірмашы прадстаўлены шырокі асартымент школьнага адзення дзелавога стылю і абутку, спартыўнага адзення, тавараў для дзіцячай творчасці, канцылярскіх прылад і рюкзакоў. У продажы вырабы пераважна беларускіх вытворцаў, што даўно стала сінонімам якасці. У Магілёве школьны базар традыцыйна размясціўся на адкрытай пляцоўцы на Пушкінскім праспекце. Тут разгарнуліся дзясяткі гандлёвых аб'ектаў. Да новага школьнага сезону беларускія вытворцы адзення выпусцілі каля мільёна вырабаў. Штогод асартымент абнаўляецца прыкладна на 60%, таму што сучасныя школьнікі сёння разбіраюцца ў модных тэндэнцыях і вельмі выбарча ставіцца да асартыменту. Наведаць школьны кірмаш у Магілёве па Пушкінскім праспекце можна штодня з 11 да 19 гадзін. Дабрачынную кампанію «Збяром дзяцей у школу» праводзіць беларускі «Чырвоны крыж» сумесна з арганізацыямі-партнёрамі па ўсёй краіне. Працягнецца яна па 14 верасня. Галоўная мэта акцыі – аказаць падтрымку ў падрыхтоўцы да школы дзяцей сем'ю з нізкім узроўнем даходаў, дзяцей, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы, дзяцей з інваліднасцю, дзяцей сем'ю вымушаных мігрантаў з Украіны, а таксама іншых дзяцей, якія маюць патрэбу ў дапамозе. Задачамі кампаніі з'яўляецца прыцягненне ўвагі грамадскасці да праблем дзяцей, аказанне гуманітарнай і сацыяльнай дапамогі для падрыхтоўкі дзяцей да школы, распавёў старшыня Магілёўскай абласной арганізацыі беларускага чырвонага крыжа Андрэй Мартаноўскі.
8: Всем желающим принять участие в этой благотворительной кампании можно обратиться в районные организации Красного Креста, в Могилевскую областную организацию, принести все то, чем они могут помочь детям по подготовке к новому учебному году. Также можно оказать помощь через систему ИРИП, перечислить денежные средства. На ряде торговых объектов города Могилева и Бобруйска у нас будут установлены и в районах нашей области будут установлены контейнера, которые тоже можно поместить и канцелярию, и тетрадки, и одежду, и все другое необходимое детям для подготовки к новому учебному году.
2: Самая дружная і моцная сем'і Беларусі знос паборнічаюць за званне лепшых. У Магілёве прайшоў рэгіянальны этап конкурсу «Сем'я года». У адборачных турах прымалі ўдзел 632 сям'і. За права прадстаўляць рэгіён у фінале змагаліся 6 шматдзетных сем'яў з Магілёўскага, Дрыбінскага, Глузкага і Бялыніскага раёну, а таксама з Бабруйскага Магілёва. Члены журы адзначылі высокі ўзровень падрыхтоўкі ўсіх канкурсантаў. Сям'я Баранавых прадставіць Магілёўскую вобласць на фінальным этапе конкурсу ў Мінску. Разам муж і жонка ўжо 16 гадоў. У іх сям'і падрастаюць трое дзяцей – Яна, Яўген і Міхаіл. Кіраўнік сям'і – індывідуальны прадпрымальнік, жонка – настаўнік музыкі ў Магілёўскай дзіцячай школе мастацтваў. Турыстычны і медыйны праект праграма «Шмат аблічная Магілёўшчына» упершыню сабраў беларускіх блогераў. Гэта экскурсія па розных кутках Магілёўскай вобласці. Блогеры наведалі жылічы і Слаўград, прайшліся па галоўных гістарычных і культурных аб'ектах Магілёва і пераканаліся, што ў Магілёўшчыны шмат аблічаў і ў кожным раёне ёсць свае турыстычныя жамчужыны. Аб праграме распавіла арганізатар Нацыянальнага агенцтва па турызме Юлія Кірпічонак.
9: Нацыянальнае агенцтва па турызму апошнія месяцы проработала программу по областям Беларуси. Мы уже посетили Полесье, Гомельскую область. Вот вчера и сегодня мы приехали в Могилевскую область с целью показать достопримечательности Республики Беларусь для обычного туриста через наших тревел-блогеров и в целом блогеров Беларуси.
2: Сёння ў школе зладзіць адразу дзве падзеі: раённае свята дзеня гурка і мотафестываль. На плошчы дзіцячай школы мастацтваў Шклова адбудзецца касцюмаваны агурочны парад, гастрафэст з дэгустацыяй страў, сямейныя спартыўныя гульні і нават дэфіле школьнай формы. З 15 гадзін на Лысай гары пройдзе першы ў Шклове опэн-эйр фэст матацыклістаў. Байкеры прадэманструюць сваіх жалезных коней, пройдзе выстава мотатэхнікі, паказальнае выступленне па мотаспорце і мотабол. Вечар завершыцца канцэртнай праграмай агурочна-хрумсткі рытм і святочнай дыскатэкай. Такімі падзеямі адзначыўся гэты тыдзень Магілёўшчыны. З вамі была Ніна Міхнова. Да сустрэчы.
0: Навіны Магілёўшчына. Толькі на радыё Магілёў.
10: Навінка на радіо Магілёв.